0: мэдэг л олсон.
1: Олсон.
0: Олсон.
1: Би өөрөө мөс амар явъя гэж бодож. Одоо гол гэрдэл учир таарчихгүй л
0: үү? Яа нэг ээж автай шаарч дооцох юм уу?
1: Хараа. Бодхоо дараг надад нэг хэлчих юм уу?
2: Энэ бороо чир нь энэ чинь хэдийнээс энэ чинь дөнгөдөг жаган тайлах бороо орчих юм
3: чинь. Тэг чи одоо хавар 5 сараас
2: Тэгээ хүүхэд чинь одоо нэг хоёр уралдаанд явна да. Одоо чи танаас энэ гэр зорийн ажил мэл энэ төр нэг яач гэж явахцуулдгийг чиийсэн л хүүхнийх нь дэмжиг хүсэж байна.
3: Тийм байна. Одоо энэ уралдаан юунд яг ер нь одоо тож бодож одоо яадаг. Гэвь одоо энэ удаа

0: тэнгэн зүнтэн одоо хүн ар хүрлцэхгүй а бас ариун зөлийн очираа ингэн одоо манай дундаа ярилцаа одоо хүн ол тавина уу төр цагийн хүн эргэлнэ уу одоо ингэ ярилцсан шүү дээ тэгээд бол одоо энэ клинууд их тэмдэг юм аа ихнэ одоо эндээс болохгүй л орсон очино уу яано энэ бүр одоо амьдлаг гэдэг юм чи гэдэг юм аа болохгүй төр зүрийн хүн аваад тавьчих юм байна
1: бас бас хоёр жил чармайна да
2: тийм
1: ба энэ юу гүн чинь бас нэг жалуун шиг нэг шав болдг юм уу нэ зөвгүй чи төлшөөж болно зөвгүй чи явах чи уралдаанд явах чи зүгээр явах юм байна баяа юу чи да
3: 的驯马计划，苏龙嘎充满了好奇。执教30载，贾美洋的弟子如蒲公英的种子飘向四方。牧民家的草原，那达慕的赛场，城市街角的商铺，都藏着喊他老师的人。当恩师发出召唤，昔日学子们割下农具，暂停赛事，放下手里的生意，响应着老师的号召。
4: 哟，真的，没那哈细菌打很厉害，这下子不见阿拉夫，不见嘛，这后面搞一批么，拿起么子，恁没那个塑料壳也好的，不应当打死，不应当弄的好的，这没那安不给打来一次了。морьч нь босоо болох юм байна. Аа, чи мориндаа дийлэхгүй бас болохгүй болчихно. Чи энэ хүм морины нэг тэнчвэрийг сайхан олох их чухал шүү. Аа, их чухал шүү. Тэр оролцоор бай тэр морьчны цамиг сайхан эзэмдэн чи бас боцаа мэрэ эзэмдэн. За тэр үед л болоо халиул хамгийн гоё юм болно. Аа, гэтрү цодоод хам сул мэр бүр гачраа олцоход омгон дарахчих. Тэрэндээ жаахан эргээд нь одоо танад орчин бэм тийм сайн боловсрол хийсэнгүү энэ төр энэ сүүдүүч нь тийм явчихгүй шүү дээ зэхэд жахан харах хүч нь бас жахан бэмдэжиг шиг байх таа. Дөнгөө мөнгөө хурдан жахан тэлтэрийн жахан болохгүй яг үн жахан илүү чиг илүү жахан боловсрол хийх болохгүй тийм үү.

0: хоёр жир олдоод за болохгүй за байчих ёо. Тэнд бада. Орлог үүсгэх юм аа.
1: Тийм үү.
0: Тэгвэл энэ шолоо хөт юм л энэ зугаачлах юм шүү дээ.
1: Тийм үү.
0: Зогцол бол.
1: Зугаач.
0: Яхан орлог. Хүүгээр би өдөрдөө сэлгэшраад ингээд дэхваад яриа бослох. Бас яхан орлог яхан үүдэх тийм аа чийг хөө тийм үү. Чигэд энэ бүх юм биш тийм байна.
2: 说这些只是想让姐姐放心，真正的情况，她比谁都清楚。家庭祝福仪式结束，许久未见的老兄弟们聚在一起，聊着天，玩起了草原人的游戏。

0: 比赛需要很多的专业驯马师参与，贾美阳只能寄希望于自己的学生们。然而他找的第一个学生就出了问题，苏龙嘎打来了电话。
1: 三路打的
2: 三三百路
1: 比亚达呢本班的班子你给他们给打了的去呢
2: 有不多压死
1: 啊给他送过一下的这个电梯的
2: энэ архуу өдрөө шүү дээ. Нэг чармайч дийлхгүй.
1: Харин би бас авчигаа болсон. Даанч гэрээ өнөө ажлууд нь ариун.
2: Хөлөөд шинэ чамд бол яхан боловсрал дутчин шүмөдж ийн мэдээ. Шин боловсрал явал үнэн зэглэгч сонгох болж байх байх шүү. Тон юу шиг байвал би нэг таныхнаар нь очих уу? Эй завтайсан уу заадаг
1: яа. Дараа ирүүл
2: хараа. Гоцгол би нэг очит нэг очтон уулзахаар би наа яаж та. Тэгнө.
1: Тэгэ.
2: За.
1: Тэг. Баяртай.
0: 地球第四纪火山喷发形成的火山岩遍布锡林郭勒大草原，这些尖锐坚硬的黑色岩石能够轻易刺穿汽车轮胎。不用看导航，贾美阳的车轮总能避开危险。他能找到草原上所有小路，去往学生们的牧场。随着气温逐渐下降，牧民们也开始储备越冬的草料，繁重的家务农活让学生们无暇大顾。而所有的活动赛事将在秋凉前全部结束。别说自己的驯马文化项目，普通的马术比赛苏龙嘎都没有时间参加。苏龙嘎18岁时又瘦又小，不会骑马，他自己找到了贾美阳，想要学难度很高的骑马捡哈达。本以为小女孩吃不了苦，自己会退缩，没想到苏龙嘎每天天不亮就开始训练，这让贾美阳十分感动。得到了贾美阳的精心指导，身材娇小的苏龙嘎竟然在很多比赛中拿到了奖牌。

0: бүрийг тоолдог.
1: Олсон.
0: Олсон.
1: Би өөрөө мөс аамир явъя гэж бодож. Одоо гол гэрдл учир таарчихгүй
0: бол. Мод яа нэг ээж автаж шаш нь ууцаар юм уу?
1: Хараа. Бодхол дараг надад нь хэллэг юм уу?
2: Энэ бороо чир нь энэ чинь хэдийнээс энэ чинь дөнгөдөг жагаан тайлах бороо орчих юм
3: чинь. Тэг чи одоо хавар 5 сараас
2: Тэгээ хүүхэд чинь одоо нэг хоёр уралдаанд явна да. Одоо тэгэхээр тануус нэг гэр зургийн ажил мажил энэ төр нэг яач чи гэж огцолдгийн. Чи өсгөл хүүхнийх нь дэмжиг хүсэж байна.
3: Тийм байна. Одоо энэ уралдаан юунд яг ер нь одоо тож бодож одоо яадгаа. Гэн одоо энэ удаа яг чингэн зүнтэн одоо хүн ар хүрлцэхгүй. Аа уса ариун зөлийн очираа. Гэн одоо манай дундаа ярилцаа одоо. Монгол 50 нуу турцагийн хүн эргэл нуу одоо ингээ ярилцсан шүү дээ. Тэгээд бол одоо энэ клинүүд их тэмдэг юм аа. Тэхнэ одоо эндээс болохгүй л орсон очно уу яа нөө энэ бүр одоо амьдлаг гэдэг юм чинь. Болохгүй тур зургийн хүн аваад авчих юм байна.
2: Бас нэг хоёр жил чармайна да.
1: Тийм байна.
2: Тийм ба. Энэ юу гүн чинь бас нэг жалуун шиг шав болдго юм уу. Зөвгүй чи төлшөөж байна.
1: Яси.
2: Тэгвэл чи явах гэж уралдаанд явах гэж зүгээр явах юм байна. Баяр юу ч гэнаа.
4: Дүй лаошид шинма жихва. Сулунга чунмал хаочи. Жижао 30 цай. Жа мэйянг дэ дицу, ру пугунгин дэ жонцэ, пяо сян сифан. 牧民家的草原，那达慕的赛场，城市街角的商户，都藏着喊他老师的人。等恩师发出召唤，昔日学子们割下。

яах үед буян дэнд асгасан буян дэ өвлүүлэх үед тэр морины омгийн дараа айцсаар морьчин буцаа болох юм байна. Аа чи морин дан дийлгэж бас болохгүй болчихно. Чи энэ хүм морины нэг тэнчвэрийн сайхан олох их чухал шүү. Аа их чухал шүү. Тэр оролцоор бай тэр морьчны цамиг сайхан эзэмдэн чи бас буцаа мөр эзэмдэн. За тэр үед л хэлвэл хамгийн гоё юм болно. А гэтрүү цодоод хамгийн сүүлд мэр бүр гачраа болцоход омгон дарахчих. Тэрэн дээр жаахан. Эргээд надаа таныд орчин бэми тийм сайн боловсрал хийсэнгүй энэ тэр энэ сүүдүүчнүүд тийм явж байгаагүй шүү дээ. Зөвхөн жаахан харах хүч нь бас жаахан бэндэжиг шиг юм яхтай. Дөнгөө мөнгөө хурдан жаахан тэлтэрийн жаахан болохгүй яг үн жаахан илүү жаахан боловсрал хийх болохгүй тийм үү?